0: uue tunni toob teieni Airbaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista. Ma ausalt midagi ei

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest .

natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: Siletitera noka all. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Number one hit music station in Estonia .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com . It's the start of us waking up, come on . Best coffee , best music , best morning . Let's go .
1: ja vahepeal peab lihtsalt vedama ja vedas siis eile sellisel inimesel nagu Rainis ja Rainis kirjutas siis sotsiaalmeediasse , et temaga juhtus selline asi , et ta läks ühte kiirtoidukohta lihtsalt telefoni laadima . Kes meist poleks seda varem teinud , olgem ausad , telefon hakkab tühjaks saama ja võtad kohe selle esimese kiirtoidukoha ja lähed laadima .
2: mul telefon saab väga kiiresti tühjaks , mingi , ma arvan , et täis akuga 4 tundi ja on tühi , nii et mul on vaja ka käia kuskil salaja laadimas .
1: No just täpselt , aga no minuga sellist asja pole juhtunud nagu Rainisega eile , et istus seal , laadis telefoni ja teenindaja tuli tema juurde . Mul on alati hirm selle koha pealt , et äkki palutakse lahkuda või midagi suuremat tellida , et ma siin oma telefoni laen , aga ei . Rainisele pakkus teenindaja tasuta toitu , sest et keegi tellis ja ei tulnud oma toidule siis järgi .
2: Jackpot .
1: Ja see lihtsalt nii tore . Aga Rainis kirjutab juurde ka , et tegelikult hommikul ta ostis ühele kodutule juua heast südamest . Et noh , äkki on nagu see , et see maailm käibki niimoodi , et karma järgi , eks ole , et kogus head karmat , on ju , ja tuli talle see samal päeval ringiga tagasi .
2: tead , see võib veel tagasi tulla sellele teenindajale ka , kes nüüd andis tasuta heine sellele mehele , on ju , ja teenindaja vaatab , et lotovõit , mis sa teed .
3: Ja nüüd on lumepall pandud veerema .
1: Just , loodame , et me oleme seal lumepallis ka millalgi siis sees , aga me peame ise ka siis vaeva nägema , on ju . Ja kirjutatakse siis siin kommentaariks juurde , et keegi on saanud niimoodi kotitäie sõõrikuid õhtul , sest et müügikoht pandi kinni ja ostmata sõõrikuid jäi üle .
2: aga mulle hullult meeldib see mõte , et kui sul tegelikult jääb üle või sa ise ei kasuta , et anna ära , anna kellelegi ära , kellel teeb head meelt . mul on ka , et kui mõnikord tuuakse midagi , kohe pakud teistele , tõenäoliselt ise ei taha , ei ole mõtet endale kokku hoorata ka mingeid erinevaid asju seal , mida sul tegelikult vaja ei lähe .
1: ja näiteks Telliskivis või Kalamaja kandis on siis Soo tänavalt täpsemalt on üks külmkapp , mis minu arust tänase päevani töötab . Ma võin ka muidugi nüüd eksida , äkki siin kuumade ilmadega võib-olla on ära võetud . On üks külmkapp , kuhu sa saad ka viia enda asju , mis sa võib-olla ei jõua ära tarbida .
3: no mina sellest loost igatahes õppisin seda , et täna lähen mina üldse ostma sõõrikuid.
1: Nii , mis me siit loost õppisime , Steven , ma lähen ostan sõõrikuid . Ma loodan , et sa saad need sõõrikuid ja ma loodan , et sul jääb üle ja siis tood homme hommikul meile ka . ja mulle meeldivad sõõrikud , mis on ainult uhksuhkruga , et ma midagi rohkem ei vaja .
3: ma mäletan .
1: Väga hea , väga armas , nii et me jääme homme hommikul 6:00 ootama .
4: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee
5: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: aeg on rääkida toidust, sest toit teeb tuju heaks, aga Toomine korraldab igal aastal siis pitsa, sellise kiirema pitsa tegemise maailma meistrivõistlusi. Aastast juba 1982 ta teeb Las Vegases ja ka sellel aastal võistlused on toimunud, võitja on teada ja võitja siis saab $5000. See ei ole küll meeletud suur raha, aga see on au ja uhkus ka, et oled siis selle aasta maailma kõige kiirem pitsa tegija.
1: Ehk siis, sorry, ma kohe küsin lihtsalt selle ära, et kas see pitsa tegu, kui selline läheb arvesse, et ta teeb selle taigna ümmarguseks lapikuks, paned oma asjad peale ja viskab ahju.
0: Jah, see põhimõtteliselt aeg. Küll, et tal on pallike valmis, aga selles pallikeses peab siis tegema venitamata välja, panema kasme, panema lisandid ja sellel aastal oli vähes kolm pitsat teha. Pepperoni pitsa, seenepitsa ja juustupitsa. Mm-hmm. Et kolm tükki siis ja kes saab kiiremini. Ja muideks ma ütlen ära, et ei hinnatud ainult kiirust, vaid ka taigna venitamist, kasme üht, sellist, et kaste oleks ühtlaselt on ju, ja katte oleks ka nii-öelda, õigesti jagatud, et ei oleks kõik vorstid ühes kohas, vaid ikkagi ilusti välja jaotatud.
2: No mina võtaks sügav külmutatud pitsa, viskaks ahju ja unustaks ta 15 minutiks ta sinna ära ja ongi valmis, mis seal enam rohkem midagi aega mõõta on.
1: Jah, palju meil inimestel ikka vaja on, eks ole üks hea kõrvend pitsa ja hurra.
0: Aga mis te oma praegu pitsa tegemisvõimete juures hindaksite, et kaua võtaks kolme selline pitsa tegemine aega pallist siis teate venitama ja panema lisandid.
2: Ma võin öelda umbes reaalselt, et üks pitsa võtab siuke 4-7 minutit.
0: Okei, väga aus.
1: Kas asjad on juba lahti lõigatud minu jaoks?
0: Jaa, selles suhtes, et kui seda ananassi peale panna, siis see on juba lahti lõigatud.
1: Maksimaalselt 5 minutit.
0: No väga, väga sinna ilusad ajad on. Ühesõnaga võitja Richard Del Cid, tema on teinud juba pitsasi 15 aastat, kunagi hakkas juba keskkooli ajal tööle pitsategijana ja tal läks siis aega 31 sekundit, 31 sekundit ja 22 sajandikku.
2: Mis ta seal pani rusikaga selle palli lapikuks, viskas kuskilt kaugelt pepperoonid peale ja oli see üldse ilus pitsa ka või mis asi see täpselt seal oli?
0: Absoluutselt ilus pitsa oli ja kohtunikud ju hindasid igasugused teisi kriteeriumid ka, nii et ta oli kõige kiirem, tal oli kõige ilusem pitsa, nii et tuleb hakata harjutama.
1: Mina mõtlen selle peale, et kui ta on juba 15 aastat teinud pitsasi, siis on juba maru aeglane.
0: Maru aeglane.
1: Et võiks kiiremini. Okei, nali naljaks. Oleme väga uhked ja tegelikult on päris lahe. Mis tähendab ju seda, et kui võtta see mees endal abikaasaks, siis õhtusöök valmib ju maru kiirelt.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervju. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilguni ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet üllatusteks valmis.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: Andri ning Steven, kas teid on kunagi kajakas või mingi muu lind rünnanud?
1: Jaa, ükskord ma olin niimoodi, et ma ostsin vist oma kebaabi rulli seal kuskilt Vabaduse väljakult ja siis kõnnin ja järsku kajakad tulevad ja hakkavad ründama mitte mind, vaid minu kebaabi.
2: No ikka võib juhtu, mul venda ka rääkinud, ta on ostnud värske mingi burger ja ta on tulnud kajakas ja võtnud käest ära, aga ma arvan, et sa räägid ühest kajakast, kes meil täna hommikusin töös oli, sest ma sattusin küll selle kajaka rünnakohvriks ja ma mõtlesin, et kas ma pean oma kung fu panda liigutsed välja võtma tegema talle niu, niu, aga ei tee midagi.
0: Sina said rünnakohvriks täna, ma olen terve nädal olnud tema mingisuguse meeletu kajaka silmal ja üleeile hommik oli vist see, kui ma mõtlesin, et okei, ma ei hakka tööle tulema, sest et nagu, ma räägingi sellest kajakast, meil siin maja ees otse loomulikult.
2: Assa vigurvend.
0: Ja üks päev oli ka niimoodi, et see oligi üleeilne hommik, et oli tema ja oli mingisugune ilus emane lind. Nii et ma kardan, et seal toimus mingisugune, kas ta kaitses seda teist lindu või on mingisugune pesa kuskil lähedal, mida nad siis mõlemad kaitsevad. Või teine variant on see, et ootavadki toitu, et äkki ma olen siin toiduga hommikul kohal.
2: Pätsiga kohale
0: ja konkreetselt muidu ma ei karda siin elus väga mitte midagi. Ja ega ma nüüd selle kajaka pärast jäta nagu tulemata ka tööle, kõik on hästi. Aga väga huvitavalt julge on see kajakas meil küll siin täna
2: ja
0: hommikul.
2: Nõus, noori vihane.
1: Mm-hmm. Aga ma ei tea, kus kohast te neid kajakaid näete, siis ma ütlen ausab, ma ei ole kordagi siin töö juures ühtegi kajakat näinud.
0: Mis uksest sa tuled siis?
1: Ma tulen sealt alt külje pealt.
2: Ja no siis ongi ja, selles probleem ongi, et tule siit pea uksest.
0: Tule. Ja ta on siin pea ukse juures ja ta üldjuhul, ja ta eile siis lendas niimoodi 8 korda mul üle pea hästi lähedalt.
2: Oi.
0: Ja mõtlesin, et okei, et noh, et kui ma nüüd siis rünnakohvriks, eks ole, satun, siis kellele ma teatan? Kellelegi teatud ei saa kajakast.
2: Muin poll on olemas, munitsipaalpolitsei, kes tuleb ja arreteerib selle ülbe kajaka ja lasta istub kongis, mõtleb natukene järgi.
0: Nüüd kujutage ette politseile tööd kurguni ja mina helistan hommikul kell mingisugune 5:30, et mingisugune kajakas ründab mind. Ma arvan, et see politsei mõtleb, et no ta ka targemaks.
1: Viivad võibolla sinu üldse.
0: Minu ära sinna kongi istuma ja mõtlema, et kellele ma need kõnesi siin hommikul vära teen. Aga jah, selles mõttes ma loodan, et kellelgi meie kuulajatest kajakatega täna hommikul tegemist ei tule ja ei ole, aga mul on olnud see nädal küll selle koha pealt ääretult raske. My hits. Number one hit music station in Estonia. My hits.

0: erilised siis hommikutervitused neile, kes lähevad üldjuhul bussiga tööle ja pärast siis koju tagasi või kuhu iganes. Sest mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui mina kunagi rohkem bussiga sõitsin, praegu olen üsna automees, aga kui ma rohkem ühistransporti kasutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et mis erinevad inimtüübid bussides on. Sellepärast, et mu sõbranna eile rääkis, et temal oli siis bussis olukord, kus keegi rääkis nii palju häälega oma siis sellest telefoni kõnes ja vastu rääkis telefonis ka keegi väga palju häälega. Seega sa said olla osa sellest imelisest vestlusest, mis oli üsna dramaatiline. Ja ma hakkasin mõtlema, et mina olin küll kunagi see, kes mängis, et vaatab aknast välja. Ja ei kuula. Tegelikult ilmselgelt kõrvaklappidest enam muusikat ei tulnud ja hea meelega kuulasin, mis keegi rääkis.
1: Ja kõige.
2: Mina ka ükskord trammis, muideks ka mingi vestus käis, istusin samamoodi ja vaatasin aknast välja. Mm-hmm. Ja selle tõid need trammid, kus sa said üksteise nagu vastas istuda.
0: A, need vanemad.
2: Ja, mm-hmm. ja siis minu vastas olev härra lihtsalt üks hetk ütleb, et poiss, miks sa nii kurb oled? Ja siis ma olin täiesti nagu šokeeritud, ma ei ole kurb, et nagu kus see nagu tuleb. Yeah. Ma näen su silmadest, et sul on väga kurb olla. No, ja siis see mulle nii meelde jäänud, et ma kõndisin möödsa tänavat pärast. Ja mõtlesin huvitav, kas ma olen tegelikult kurb või ma olen õnnelik?
0: See on vaata huvitav asja, et kui inimene üldjuhul on ülepoolevalt õnnelik kogu aeg või hästi sotsialiseeruv, mm-hmm. kui ta korraks juhtub olema rahulik või mõtlik, siis on kohe see, et midagi on juhtunud. Aga jah, see bussis olevad erinevad inimtüübid on minu arust nii näljakad. Ja teine siis inimtüüp, kes natuke ajab mind närvi ka, on need, kes ei osta endale kõrvaklappe ja kuulevad nii muusikat, kui vaatavad mm-hmm. videoid, kui mis iganes lihtsalt valju häldi peal.
1: See on kohutav minu meelest. See on ainuke asi, mis võiks olla keelatud. Aga tavasti on ikkagi väikesed lapsed, kes võib-olla ei ole veel sellise asjaga harjunud, aga ma tahtsin siia vahel öelda, et väga tore on ka teinekord, kui sa kogemata silme, mida inimene telefonis teeb. Ja kui tuleb välja, et 54-aastane naine, kes bussis on, mängib samal ajal Pokemon Go'd, kogu Pokemon, ja siis sul on nagu vau, wow, et joh, tegelikult päris lahe, et ta seda teeb. Ja teine, mida ma olen kunagi näinud, keegi vaatas mingit AI erootilist mingit sisu ja ma olin mingi okei, okay, päris põnev.
0: Aga ega sa ei peagi vaatama teisi inimese telefoni
1: ekraani.
0: Mitte, et ma kuidagi õigustaksin tema tegusi bussi peal.
2: Ja Janet, sa ei pea teiste inimeste vestlusi kuulema.
0: Ei, seal on vahe sees vaata. Sellepärast, et nemad olid paljud ja mina võisin kuuleta.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Kui hiljuti rääkisime sellest, et Mehhiko fännid siis jalgpalli MM-i õhtul käisid vastas meeskonna hotelli ees siis neid öösel segamas, mängisid seal trummi ja tegid kõik selleks, et vastas tiim siis kuidagi magada ei saaks, siis nüüd räägime sellest, et hoopis, et Argentiina fännid tulid siis keskväljakul kokku ligi, no ütleme umbes 1000 fänneli seal kõik laulsid, nautisid õhtut ja üks fänn leidis siis kellegi raha rahakoti. Ja rahakoti seest tuli välja ka nimi, aga mida ei olnud, ei olnud omaniku. Ja tekis seal selline olukord, kus kõik fännid hakkasid siis laulma selle rahakoti omaniku nime, et leiaks ülesse siis, kellele see kuulub. Ja nad seal laulsid, karjusid, neil oli kõigil väga õnnelik olla, kui üks hetk on näha, et siis see omanik jooksebki sinna rahakoti juurde ja ütleb, et see olen mina ja oi, milline lõbu ja lust siis käima läks, kui see leitud sai.
3: No nii lahe. Nii lahe, kui kuidas võetakse mingi täiesti, no selline, võibolla negatiivne asi ka, et no raha kott kadus ära, mis sa teed, aga väike laul läheb üles ja see on ainult Mehhikos võimalik. Need inimesed on jätnud nii sooja mulje mulle, et tahaks minna.
4: Tead, ma tegelikult mõtlen algatada sellist asja ka Eestis, et kui sa liiad tänavalt kellegi rahakoti, siis käi lihtsalt lauldes ringi. Aide, Steveli rahakotti, sa käid selline kaua ringi, kuni lõpuks. Vaat Eestimaa on väike, eks ole, keegi ikka Stevenit teab, keegi ikka teab, näiteks ma ei tea, mingi Tõnu või Jaaku on ju, kellel, kus sa just kuulsid, et tal just kadus rahakott ära. No, et keegi ikka kedagi teab.
2: No minul varastati jalgratas 10 aastat tagasi ära. Ma väga loodaks, et nüüd, kui ma mööda vana linna kõnnin, siis keegi selle rattaga seal jookseb ja karjub, et Steveni ratas, Steveni ratas.
3: Kas sa tunneksid selle ratta ära üldse? Mäletab, mis värvi ta oli? Et võib käia küll, aga vaata, kui sa ratast enam essugi ei mäleta, siis pole abi.
2: Ta oli mingi musta värvi ja tal oli äkki see mingi GT, oli kuhugi külje peale siniselt kirjutatud.
4: No ääretult originaalne. Kindlasti ainu eksemplar.
3: See meenutab mulle lugu, kuidas mul sõitsin vanamures ratta, kes tuli mingi vanem mees oma lapsega, et laps oli ratas ära varastatud ja neil oli umbes sama mudel, mis mul. Kuidas ma tõestan, et see minu ratas on? Mul ei ole mingit ostud tšekki kaasas, nii et igalt moodi saab.
4: Oota, sa ei sõidagi niimoodi ringi, et tšekk on taskus
3: või? Nüüd sõidan. Trauma oli nii suur, küsige, mul on siin pinsaku tšekk, arvuti tšekk on kohe kaasas, saan tõestada.
5: My Hits Rock, värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus Taab Plus.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Number 1.
8: Give it up for

0: maksma .
1: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
2: And it's gonna be huge , that I can tell you .
3: sukeldume nüüd natukene eestlaste enda mõtetesse , nimelt on Threads'is küsitud küsimuse , et mis on täiesti normaalne asi , aga mida sa keeldud tegemast . ja sellele küsimusele on vastanud eestlased ise ja toome nüüd välja , mis on olnud need vastused , aga samal ajal saame ka mõelda , et mis , kas meil on midagi sellist , mis on justkui täiesti normaalne , võib-olla kellegi teise elus , aga kindlasti midagi , mida sa ei teeks .
4: no nii , ma olen valmis .
3: nii , näiteks on öeldud , et võileivatorti ei taheta süüa .
4: jah , ma nõustun .
3: ongi nii või ?
4: mina ei taha võileivatorti süüa . võib-olla lihtsalt sellepärast , et ma olen harjunud , et tort on magus ja võileivatort on nagu , ma ei tea , see on veider asi minu jaoks , aga jällegi ma ei saa kätt ette panna , kuna ma ei ole seda proovinud . Kui ma ära proovin ja mulle päriselt see ei maitse , siis ma ütlen ei .
3: tead , tee mulle teene ja see teene on see , et kui sa kunagi proovid , see võiks olla kellegi tehtud , mitte poest ostetud
4: okay. .
3: tehtud kohati kasvõi sinu maitse järgi . Mina olen saanud ilgelt head siis võileivatorti , aga see oli sellepärast , et tehti niimoodi , et arvestati minu soovidega . nii et ühesõnaga proovi ära , aga tundub , et siin eestlastele ikkagi see võileivatort ei ole nagu suur lemmik .
4: kas seal sees on siis mingi leib või sai , mis sellest võileiva teeb siis
3: nii-öelda ? ongi , näiteks tuunikala .
4: okei .
3: tuunikala , mis iganes , tomat , kapparid , no tegelikult kõik hea , aga just see , et võileivatort , no võib-olla selles on asi . nii , näiteks on öeldud massaažilauale heitmine ja mudimise nautimine . et justkui nagu nii normaalne asi mõne jaoks , aga mina keeldun tegemast .
4: okei okay, , ma , mina hüppaks sinna massaažilauale küll ja ainult naudiks seda mudimist , see on nagu , ma tean , et peale seda , kui oled selle ära teinud , keha on nii lõõgastunud ja nii pehme on olla .
3: niimoodi , siis keegi ütleb hästi toredalt , et padel . ja vaata , ma saan aru selles mõttes , et kui see padel tuli Eestisse , mina olin ka nagu mingi , hakkab jälle pihta , mingi uus spordiala ja nüüd mängin umbes 3 korda nädalas , sest et mulle nii väga meeldib . aga no mõne jaoks ei ole , onju .
4: mina olen padelit mänginud , aga tead , mul jääb see niimoodi , et mul ei ole sõpru esiteks , kes oskab mängida . ja tead , mul ei olegi sõpru kellegi mängida . aga ma olen hetkel golfilainel , see on sihuke hea , et sa saad isegi üksinda seda mängida või siis koos kaaslastega .
3: ja viimaseks toon välja , enne kui me läheme pisikesele muusikapausile , toon välja , et keegi on öelnud jooksmas käimine . ja see on ilgelt armas vastus , ma saan aru , mõne jaoks nii tavapärane igapäevaselt joosta 3, 6 või 9 kilomeetrit pluss veel , aga ka mina olen sellel lainel hetkel veel , et see ei ole minu jaoks nii igapäevaselt normaalne . aga kuuleme natukene muusikat ja tuleme selle toreda teema juurde tagasi .
5: sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill turumpasta , erinevad sordid , 500 grammi , 85 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi . suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . näeme T1-s .
7: keskpäevatund . mis meist saab ?
8: naiste jutud .
7: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
9: sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager . ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õllesummeri melule . ja veel heidame pilgu sellele , kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusikaplatvormil . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
10: My hits.

0: This is my head.
1: Jätkame nüüd siis sellisel teemal, et mis on kellegi jaoks normaalne ja mida siis on keegi öelnud selle kohta, et ta keeldub seda tegemast.
2: Mina juba leidsin sealt nimekirjast endale võileiva tordi.
1: Ja.
2: Et see küll ei ole veel mul läbi proovitud, aga ma proovin ta, ma tean, et sünnipäevadel seda pakutakse. Mm-hmm. Ma maitsen ta ühe korra nüüd lõpuks ära ja siis ma tean, on see normaalne asi või ei ole.
1: Aga mis on veel siis öeldud lisaks sellele, mis me enne välja tõime? Näiteks tõime välja, et jooksmas käimine või siis massaaži lauale heitmine ja mudimise nautimine ja padel. Võtta ka paar eestlast on öelnud, et telekast spordi vaatamine.
2: Ei ole normaalne
1: et
2: või?
1: See nende jaoks nagu ei ole normaalne. Nad keelduvad seda tegemast.
2: Aga kust kohast ma vaatan siis?
1: Läheb kohale, et ainult siis vaatad sporti, kui sul on võimalik minna kohale.
2: Ja see on minu viga, et mul ei ole 20 000 eurot, et minna seda maailmameistrivõistlusi FIFA't seal Ameerikas nüüd jälgida.
1: Vaatad ainult Eesti sporti koha pealt.
2: Jah.
1: Eile oli võimalus tulla näiteks Alekokk Areenale.
2: Ja mul oli see võimalus, kui kahjuks see võimalus läks mult ära.
1: Niimoodi siis. On veel öeldud, et näiteks laatadel käimine. Et see, kes vastas lisas juurde ka, et tema jaoks laadal käimine on nagu mingisugune... Nagu nii inimesi on nii palju ja siis on need letid seal või boksid seal ja siis on kõik on seal ühe leti juures ja ühesõnaga tal ei meeldi see rahva hulk, mis siin nagu kuneb.
2: Okei, nii et iga üritus siis põhimõtteliselt, kus tegelikult võibolla üldse rahvast on.
1: Ei, no laadad vaata. No laatadel, see laadad on natuke teine teema nagu kui lihtsalt, et oletame, et ma lähen näiteks mingit artisti kuugi, ma ei tea, laulu väljakule kuulama, et see ei ole see sama aini, seal on mingid nagu telgid on, et ma saaks vahepeal süüa osta, aga ikkagi eesmärk on see, et ma lähen artisti kuulama. Aga laadale minek, kus on eesmärgiks ainult müüa osta need asjad.
2: Aga toidufestival?
1: Ma ei tea, mina seda ei kirjutanud, on ju. Ma lihtsalt mõtlen, nagu, et seal ikkagi erinevus on sees, on ju, selle koha pealt. Aga mis on veel öeldud, on karaoke laulmine.
2: Okay.
1: Et mõne jaoks on nagu nii normaalne, aga see kes vastas, ütles, et nagu ma keeldun minemast sinna lavale.
2: Ma olen ka rohket laulnud palju, lihtsalt rohkem ei saa laulda, igakord inimesed jooksevad sealt ruumist välja, nii et lihtsalt teiste heaolu nimel ma ei rohkem ei hakka oma suud lahti tegema.
1: Tegelt sa saad, tegelt sul on võimalus, tegelt on sul õigus laulda ka rohket. Küsimus on,
2: mul on õigus laulda, aga teist on õigus seda mitte kuulata. Hey. My head. Number one hit music station in Estonia.

0: is my head. Räägi mulle, kuidas sina täiskasvanu ajas veel endale sõpru leiad?
1: Ei leiagi. Okei, tead, ma arvan, et mul tulevad need sõbrad mingite nagu projektide raames, et ütle kõigele jah. Ja satud lahedatesse olukordadesse, olgu see siis projekt, nagu näiteks mul oli, ma ei tea, Romeo Julia muusikal, et sealt sain väga palju sõpru, kes on tänase päevani, väga head inimesed minu ümber, kui siis ka näiteks mingisugused, ma ei tea, keegi, sinu mingi sõber kutsub sind näiteks mingile grillikale või mingile soolaleiva peole, sa ei tea mitte kedagi sealt, aga ometi lähed kohale, isegi kui see alguses on nagu ebamugav, sest et sa just kui ei tea mitte kedagi ja sealt võib areneda midagi välja.
0: Aga kas sa üldse täiesti kasvanu eas veel tunned, et sul on puudust uutest sõpradest või on raskusi leida uusi sõpru või tutvusi?
1: Raskuseid ei ole. Üks asja on veel. Ühinegem mingisuguse spordiklubiga. See on ka päris lahe, sest sul on see ühine mingisugune eesmärk või koht, kus olla on ju. Aga mina ütleksin, et täiskasvanu eas on pigem raskem see aspekt, et kas sõbrad on päriselt sõbrad või sõbrad on näiteks projektisõbrad. Et see on ka huvitav. Või et siis kuidas leida aega üldse inimeste jaoks, kui enda jaoks aega on nagu vähe või ei oska otsida.
0: No, mina ei oska otsida endale uusi sõpru. Mul on ülimalt raske tutvuda uute inimestega. Mul on vist see, et ma olen hästi mugavustsoonis kinni ja nagu, kui tekib võimalus kellegi uuega tutvuda, siis mingisugune nagu blokk natukene tekib ette, et okei, nüüd pean nagu hakkama uute inimest usaldama. Et tundub kuidagi nagu suur töö millegi pärast.
1: Tead, see on natukene see energia, mis sa pead välja andma tol hetkel, ei pruugi sulle nagu midagi tagasi tulla. Aga see jällegist võib, see on täpselt see, et lõikad, mida siis külvad on ju. Et alguses võib olla on siuke, et ei jaksa midagi endast anda, aga see võib sulle 5 korda suuremana tagasi tulla. Nii et see on jah siuke, et kunagi ei tea. Ot.
0: Aga ülimalt lahe on küll see, et olen ka teinud viimasel ajal natuke sporti ja just läbi selle uus inimese endale leidnud ellu.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Jäin mina enda isaga rääkima siis rahvauskumustest või sellistest, sellisest nagu ebausust, mm-hmm. et just kui nagu sa usud midagi igaks juhuks või järgid midagi igaks juhuks, kuigi neil puudub just kui teaduslik alus. Mm-hmm. Ja minu isa hästi vahvalt ei välja, et näiteks tema astub parema jalaga alati üle mingi joone.
1: Okei.
0: Okay. On ju? Ja minu arust... Ilgelt lahe asja, mida teha. Aha. Ma ise mõtlen sellepärast crossfitis, mida ma teen umbes nüüd ütleme 4 korda nädalas. Seal on päris palju jooni, kui ma hakkaksin nagu igat joont jälgima, aga samas peab nagu aega ka jääma seal vastavas siis trennis või noh, mingis ülesandes. Mul läks päris kaua aega. Ja näiteks minu isa ei söö paaritud arvu maasikaid. Alati kas 2, 4, 6 ja nii edasi.
1: Ta loeb siis neid maasikaid, palju ta söönud on.
0: No niimoodi, noh, võibolla tuleb nagu niivõrd kuidagi loomulikult juba, et ei ole mingi nii, nüüd on 2, mm-hmm. nüüd on 3. Aga näiteks nii-öelda tänu isale mina olen hakanud tegema jõusaalis alati ainult paaris arv mm-hmm. korduseid. Et kui ma olen teen 7 kükki ära, siis tuleb see 8. kükk ka, et ei saa jääda näiteks 7 mm-hmm. peale. Ja mis on alati isal olnud, on see, et teiselt poolt post ei lähe.
1: Ja
0: kui seda... lähed, mm-hmm. mis teed?
1: Ütled tere,
0: ja. Annad vaatad käppa ka. Mm-hmm. Et selline asi on küll ja mina näiteks avastasin, et vilistamine toas on tulnud minu emalt.
1: Okay.
0: Et ei või vilistada toas, see toob halba õnne ja võt vihma varju ei ava ka toas.
1: Ei tohi avada
0: ei
1: toas.
0: Ei tohi, va? See toob ebaõnne.
1: Okei, ma tean seda, et vilistamisega vist isegi oli see, et öeldakse, et maja läheb põlema.
0: Ja, just see
1: või
0: oli
1: mingi
0: ka.
1: Mingi siuke asi. Ja no, ma ei tea, olen proovinud vilistada, ei ole läinud veel. Ma ei lõpeta seda lauset igaks juhuks.
0: Ei proovi ka, võt, ongi taha. See. Ja mis tuli mul ühe Disney multikaga, kus ma ise lugesin häält peale. Disney multikaks oli Encanto. Mm-hmm. Mängisin seal seda peaosa ja seal oli üks hästi kift tegelane, kes uskus no, kõiki neid ebauske. Ja tema koput alati puu peale, kui ta näiteks läks üldjuhul need ukse piidad öeldakse mm-hmm. või siis see raam on tehtud puust mm-hmm. üldjuhul, ta alati koputas sellele ukse nagu raamile, sellele puule, et siis tagada tema õnn elus.
1: Okay.
0: Et noh, sellised asjad on. Et, ja kift on nagu see, et näiteks see teiselt poolt posti minek ka. Ega kui ma lähen teiselt poolt posti, siis ega ma kohe nagu hüsteeriliselt nagu kartma ei hakka.

0: räägi mulle, kas sa haikalasi kardad?
1: No ega ma väga õnnelik ei oleks, kui ma siin, ma ei tea, surfaksin või supitaksin ja siis tuleb mulle haigala vastu. Ma nagu rõõmust ei hõiskaks tõesti. Nii et võib öelda, et kardan ja.
0: Ja kardad, et võibolla võiks ta sind hammustada näiteks.
1: No ega ta mulle tere niisama ei ütleks vist.
0: Ei ja. Tule viska käppa ja küsib, kuidas läinud on.
1: Käppa ta kindlasti viska. Ja. Nii et ütlen pigem jah selle peale.
0: Aga ma võin sind rõõmustada sind sellega, et need tõenäosused on nii väikese, et sa oled ju meil hiljuti käinud Ameerikas, New Yorkis ja tegelikult on palju tõenäolisem see, et New Yorklane hammustab sind, kui et haigala.
1: Kus juures? Ma ei tee teile praegu nalja, et okei, ma mind päris ei hammustatud New Yorkis, aga

0: ka loto osta .
1: Tead, äkki tõesti selles mõttes , et ega see seda õnne mul ikka Ameerikas oli , seega äkki see oli tänu või noh , Texases , äkki see oligi tänu kodutule .
0: Nii , ma toon sulle ühe huvitava fakti veel
1: no. .
0: Näiteks , et üks teelusika täis mett on 12 mesilase elutöö .
1: oi , nüüd ma ei võta küll mitte kunagi ühte lusikatäit mett kuidagi iseenesestmõistetavana mm-hmm. Et nüüd on see , et aitäh teile hea töö eest . 12 või ? Okei.
0: Elutöö lausa mm-hmm. Siis üks väga lahe fakt on selline , et kui sa saaksid paberilehte 42 korda kokku voltida mm-hmm. oleks see piisavalt paks , et ulatuda kuuni .
1: Mis asja ?
0: See esiteks ei ole võimalik isegi paberilehte 42 korda kokku voltida . Ma ei mäleta , mis see arv oli , kas see oli 6 või 8, mis see , et kui sa võtad A4 lehe , vist oli , et üle 8 korra ei ole võimalik seda kuidagi füüsiliselt no oma kätega ära voltida .
1: Ma elan mingisuguses täiesti oma maailmas ja ma olen mingi 42 korda , see pole ju midagi
0: mm-hmm.
1: nii et see viimane fakt on siuke , et mul vajas natukene aega , et aru saada .
0: Ja ma mäletan , et kui ma seda A4 fakti kuskilt kuulsin , ma mõtlesin , et see ei ole võimalik , ma suudan 50 korda seda ära teha , võtsin lehe kätte , hakkasin voltima , jõudsin siis selle 8 numbri juurde ja olin nagu no siit edasi küll ei anna minna .
2: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Kuulmet , üllatusteks valmis .
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
4: oled sõbral külas ? 15157 , hilined tööle ? 15157 , kohtud kalli emmaga ? 15157 , Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso , nüüd ka Ida-Virumaal . Vaata bongo.ee või helista 15157 .
5: ilmunud on Postimees nädala uus number . jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . kogu tõde maasikatest . suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . ning USA eri . ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist . ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal . Kirju maailm ühes lehes .

0: that I can tell you.
1: Kui me lähme nüüd korraks sõõrikute maailma, mis on minu arust ääretult hea maailm, sest et kui mina käin reisil, siis mul on alati siis selline reegel, et ma luban endale ühe sõõriku. Ja huvitav on see, et sõõriku maailm on selle koha pealt ju nii kirkalik, et nii palju erinevad variante, et mis seal sees on või mis seal peal on. Aga ma võtan alati selle kõige originaalsema, ehk siis peaaegu täiesti palja sõõriku, aga seal peal on siis selline õhukene kiht vanilja glasuuri.
2: Oi, need on nii maitsvad.
1: Need on kõige paremad üldse. Kas, kuidas sul on? Kas sa, kui sul on valida nüüd tõesti see üks sõõrik oma reisi jooksul, kas sa võtad sellise, kus on tead sees moosi ja peal asju või sa jääd nagu tagasihoidlikuks?
2: Tead, ma olen niimoodi, et ma vaatan, mis see kõige hullemselt välja näeb ja siis ma võtan sellest ühe allapoole. Et ma seda kõige magusamat ei võta, aga üldiselt mulle meeldib mingid, ma ei tea, Oreo teemad või mingid sõike, kuigi jah, need klassikalised glasuuriga sõõrikud on ülimaitsvad ja ülisüksed lihtsa peale kindla peale minek.
1: Just täpselt see lihtsus ja selline ja sa tead, et see on hea, et vahepeal on ja mul on sellega niimoodi ka, et kui sa võtad selle kõige lihtsamast sõõrikust ampsu, siis sul ei saa esimese ampsuga see maguse toos nagu reisi lõpuni täis, et sa saad ikka nautida natuke rohkem ka. Aga miks ma sellest räägin on see, et tuleb välja, et siin Krispy Kreme on tulemas Eestisse.
2: Ei ole.
1: Jep.
2: Ära valeta mulle.
1: Steven. It's true, see on tõsi.
2: Ära valeta.
1: Ja nimelt siis oma siis original glazed, täpselt see kõige lihtsam see sõõrik väikese glasuuriga, on tulemas siin Eesti poole ja nimelt siis see Baltikumi frantsiisipartner on siis Apollo Group. Ja siis on hästi kihvtilt öeldud ka, et tegelikult nii selline tahavad nagu pakkuda Eestis sama autentset kogemust nagu mujal maailmas. Ja mina pean ütlema, et ma olen selle uudise üle väga õnnelik.
2: Oi, ma kohe hakkasin googeldama, kas on tõsi jutt või meil on siin 1. aprill, viskab tõesti artiklid ette.
1: Sa ei usaldanudki mind või? No, davai.
2: Ei, usaldaga kontrolli.
1: Ja. Aga täpne asukoht ja avamiskuupäev tehakse teatavaks siin lähikuudel, täpselt veel seda ei oska öelda, aga võib öelda, et Krispy Kreme on juba siia poole teel.
2: Okei, ma juba vaikselt valmistun ette, ma võtan kiirelt enda siin, noh, käin rohkem treenis, et saaks võimalikult palju neid sõõrikuid süüa ja siis jääme ootama ka veel, mis meil on tulema, Starbucks võiks tulla.
1: Ei, no kulge, tooge Taco Bell ka ja siis ongi juba väga-väga hästi.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast. Hea, aga odav. Prisma.
4: Ja nüüd ilma teada. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
7: What's up guys, I'm David Guetta.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, this is Martin Garrix.
5: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
10: This is The Weeknd. We play the hits.
11: All the time. The one, the only, The Weeknd.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Wake up Estonia . This is My Hits Morning Show .
2: No, nüüd räägime natukene asjadest, mis tunduvad siis vähe jõukamatele inimestele normaalsed ja mis nendele, kellel nii palju ei ole, ei ole nii normaalne. No, ja need näited ei tule Eestist, vaid need ongi sellised üle võlli Ameerikast tulnud, kus võib-olla see klassivahe on olnud, on lihtsalt tolhed sinne kirjutatud niivõrd palju siis nii-öelda suurem. Mm-hmm. Nii, kõigepealt oli siis olukord, kuidas üks selline ülikoolis töötav tudeng, jah, et no, aitas seal raamatukogus leida raamatuid ja printida. Ükskord printis ühel siis 7-aastasel, kes oli tulnud ülikooli oma siis ühe õega kaasa, lasi siis see 7-aastane lasi no, oma mingi asja välja printida ja pärast printimist pakkus jootraha. Pakkus jootraha selle eest, et keegi talle midagi välja printib.
3: Ma just nägin eile sotsiaalmeedias videot, kus oligi, et keegi kes siis ise teeninduskassas ja siis seal oli nii-öelda kohustuslik tippe küsiti ja siis hakkasin mõtlema, et tuitavad ise skaneerid seal, ise mõll ja siis küsitakse tippi. Mm-hmm. Okay.
2: See oli ja Ameerikas mul ka niimoodi, ma olin mingi mille eest ma teile maksan praegu. Järgmisena oli siis see, et üks tüüp käis ülikoolis ühe siis ka tudengiga, kes sõitis ühe aastaga 5 Ford Mustangit mitte nagu, mitte maha kandmisele, aga niimoodi, et oli suva, kui see oli kogu aeg kriibitud.
3: No,
2: 5 jah. Mustangit.
3: Uskumatuna,
2: on
3: mis
2: ju.
3: Ma ikka oskan öelda.
2: Et ütles juurde ka, et seda tüüpi nagu ei kottinud selline asi, et noh, suva on ju. Ja siis ühe tüübi endine tüdruksõber küsis, et kas sa usud, et on inimesi, kes pole kunagi era lennukiga sõitnud? Ja siis see kutt oli mingi, ma olen üks neist, sinu enda noormees on üks neist.
3: See tuletab meelde ühte streameri klippi, kus siis ta nagu hästi surmtõiselt ütles, et, et no, Ameerikas keskmine palk on mingi 100 000 aastas. Mm-hmm. Ja kõik oli mingi 100 000 aastas kallikene, ei ole kohe kindlasti keskmine palk Ameerikas.
2: päris uskumatu on.
3: Või isegi vist ütles miinimum palka osalt öeldes, midagi sugest hästi uskumatut.
2: Ja kõige viimasena toodi välja see, üks normes on toonud välja, et üks tema klassikaaslastest polnud mitte kunagi ise koristanud. Mm. Nagu rääkimata ainult oma toast või nagu vabandust tervest majast oma tuba pole koristanud, sest et tema jaoks igapäevased teenrid oli täiesti normaalne. Ma olin, nagu ma loen ja mõtlen, et appikene, et korraks, niimoodi elatakse, vaata.
3: Korraks veel mõtlesin, et ema, vaata,
2: ei,
3: on koristan.
2: Mis ema?
3: Ei, teenrid, no muidugi.
4: Ja nüüd ilma teada, ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
7: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited.

0: nüüd mul on siin ees pisikene nimekiri, mis ma olen siin kokku pannud siis faktides, mis kõlavad pisut ebarealistlikult. Ja võtan siit kohe esimese ette, küll hetkel tegelen golfiga, aga see tuli täitsa puht juhuslikult, et Ameerikas on rohkem golfi väljakuid kui McDonaldseid näiteks.
1: On või?
0: Jah.
1: Seda ma ei oleks uskunud.
0: Ega ka mina ei oleks uskunud. Kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et huvitab palju neil neid golfi väljakuid seal siis saab olla. Et minu meelest ma usun, et Eestis vist on, tegelikult ma ei tea, aga võibolla Eestis on ka golfi väljakuid rohkem.
1: Ma tõstan käed ülesse, ma ei oska.
0: Ma tean, et Tallinnas on ainult üksikud, nii et jah. Shaquille O'Neal on üks legendaarsemaid NBA mängeid ja tema karjääri vältel viskas ta korvi ainult ühe kolme punkti viske.
1: kas see, ma nüüd loodan hullult, et sa ei pane praegu faktiga busse, et see on nagu
0: ja,
1: ongi.
0: See on, tõsi, see on üks legendaarsemaid NBA statistikaid ka.
1: Oh, wow! Ja nii, aga tead, mõni asi ongi lihtsalt nii legendaarne, et kvaliteet, või tähendab, jah, see on kvaliteet üle kvantiteedi. No,
0: aga selle 17 aasta jooksul ta proovis neid viskeid teha ainult 22 korda ka.
1: Aa, okei. 22 üks läks sisse.
0: Ja.
1: Väga tubli.
0: Eks ta oli rohkem see lähikorvi mängija.
1: Ja.
0: Kui sul on koht, kus elada, sõidad autoga ja sul on 200 eurot pangakontol, siis sa oled top 10% jõukamaid inimesi terves maailmas.
1: Ma olen kuhugi toppi saavutanud. Vaata kui hea.
0: Nii, ja siit tuleb eel viimane, et Gonzaga kingad olid algul disainitud meeste jaoks.
1: Ma isegi vist teadsin seda. Miski nagu mingi alarm hakkas praegu kuklas tööle. Kas oskad ka öelda põhjust? Ma seda ei mäleta.
0: Seal oli põhjuseks, täpselt ei saanudki aru, et lihtsalt, et kaitsta vist mingit kandasi või mingi selline just spetsiifil

0: see grupi jaoks disainitud ja hiljem siis edasi liikus juba moe pool , et tal oli algul oli kindel eesmärk .
1: no selge .
0: ja viimane on , et Charlie Chaplin osales siis Charlie Chaplin teisikute võistlusel ja sai 20. koha .
1: vot õige , ole rohkem ise , ole rohkem siis nagu Charlie moodi , palun , hea Charlie . ei , väga , see on hea , minu arust on juhtunud seda varem ka , kuidas on läinud kuulsus , on läinud omaenda siis look-alike siis sellele konkursile ja saanud umbes no mitte esimese koha , mis on minu arust täielik nagu utoopia .
0: ma tahaks neid nägusid näha , kui ta lõpuks siis tuleb seal 20. kohalt , ütleb , et tere , mina olengi Charlie .
2: otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi , alusta Airbaltiku rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
3: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: My Hits Rock . raadio My Hits Rock . värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios , DAB+.

0: Janet , räägi mulle , mis on sinu kõige lemmikum automark ?
1: Oi , mina olen alati öelnud , et ma tahaks endale Škodat .
0: Škodat ?
1: ja ma ei tea , see tuleneb võib-olla sellest , et kunagi oli mul üks silmarõõm ja tema pidi siis , ta tuli siia Eestisse , ta ei olnud eestlane ja siis tema endale rentis auto , kui ta oli siin Eestis umbes pooleks aastaks , ta võttis endale Škoda . Ja mulle see Škoda nii meeldis ja siis , kui ma Itaalias käisin , siis võtsin ka endale rendiauto Škoda ja ma ei tea , mis selle Superbiga on , aga aga midagi seal on .
0: Tead , mis Škoda on vist üks eestlaste lemmik automark ka ?
1: Ei tea mina , ei tea .
0: Ta on päris populaarne vähemalt statistika järgi , aga mul on siin nimekiri siis asjadest , mida autotootjad toodavad , mis ei ole nüüd autod , vaid täiesti teises kategoorias midagi . Kahjuks Škodat siin nimekirjas ei ole , ma väga lootsin , et on , aga ei ole . Võib-olla saan sind üllatada sellega , et Rolls-Royce teeb enda mett . Näiteks.
1: Kas kuulaks ja tundsid seal peakontoris , et igav on või et midagi on nagu puudu , aga jaa , pange hullu .
0: Ma tahaks proovida , kas see on siis nüüd mingi luksuslik mesi , et mitte kuskilt ei saa seda .
1: jah , Steven , see on rikastele , see on pangakontol peaks olema vähemalt see raha , et saaks Rolls-Royce'i välja osta
0: okay. .
1: saad mee kaasa lihtsalt
0: ma arvan , et meil on Eestis on nii hea mesi , et iga kolmandal on kodus juba seesama Rolls-Royce'i väärtuses nii-öelda mesi olemas .
1: Nõus .
0: Volkswagen näiteks teeb enda vorstikesi , olen neid TikTokis varem näinud ka , keegi eestlane tõigi kuskilt Saksamaalt , viskas grilli peale ja täitsa asjalikud vorstid nägid välja , et võib-olla kellelgi jaanipäeval läks täitsa söömiseks .
1: ma arvan , et see on mingi Volkswagen mingi vurst raudselt , kaks siis V-ga otse loomulikult .
0: täitsa , vist oligi , sul võib täitsa õigus olla .
1: no näed .
0: Tesla teeb enda tekiilat , ei ole kuulnud sellest varem .
1: Ei ole kuulnud , aga kusjuures ma pean ütlema , et ma vist olen proovinud .
0: oled ?
1: Kui ma olin nüüd Ameerikas , siis ma olin külas ühel inimesel ja tal oli mingisugune veider tekiila nagu baar või noh , kodus oli baar ja siis ta kuidagi lasi mul proovida , oli mingi that's Tesla ja siis ma olin mingi Tesla tekiila ja see oli ääretult hea . kui ma nüüd puusse ei pane , võib-olla panen , aga see oli hea .
0: oli see üks parimaid siis või oli ta seal midagi erilist ka ?
1: see oli minu arust see , et ta on nagu 100% tehtud nagu Mehhikos , vaata . ja see kuidagi , see oli nagu tunda , et ta on nagu 100% nagu üks kindel toodang , et ei ole nagu mingi odav asi , et ütleme niimoodi .
0: okei , no hakkasid siin juba turundusjutuga pihta , aga kuulame vahepeal natukene muusikat ja tuleme siia nimekirja juurde tagasi . The

0: That I can tell you.
1: Hetk tagasi Janetiga arutasime siis siin erinevatest toodetest, mida siis teevad autotootjad, aga mitte just siis autod.
2: Just rääkisime sellest, kuidas Volkswagen teeb vorste nimega vorst. Nii et lähme aga edasi. Lahe.
1: Nii, aga Bugatti toodab meil ka voodeid. Janet, ei ole sul vaja mingit uut voodit Bugatti poolt just.
2: Ma tahaks hullult teada, et kas see voodi on nagu, vaata, nagu väikestel lastel on need nagu autovoodid rooliga.
1: Ja.
2: Et ja huvitav, palju see maksab.
1: No tavaliselt on see, et ikkagi, eks need luksus asjad ei ole kõige mugavamad. Nad näevad ilusad välja, aga no kõige mugavamad need asjad ka ei ole.
2: Ma tegin kiire googeldamise.
1: No nii.
2: Bugatti autod, autovoodid või nagu voodid, vabandust, siis on $4,000 kuni 50 plus. $1,000.
1: Okay, see 4000 on vaata see, et see mingi kõige väiksem kuskil mingi laste...
2: Sa saad ainult selle võre, mis sinna alla käib. Super, no nii.
1: Aston Martin teeb allveelaevasi. Kellele? Ma ei ole kindel, aga mingisugused allveelaevasi nemad igatahes toodavad.
2: Okei, kõikidest võimalikest valikutest nemad otsusid allveelaevasi hakkada tegema. Ma arvan, neil oli mingi loosimäng, et see, et võtsid kaabu seest mingisuguseid nagu neid väikseid

0: Kuule, kuule, Peugeot, mis sa said? Kuule, ma sain pipraveski nagu. No nii.
1: Nii, aga Ferrari teeb Ameerika mägesi. Olen näinud oma silmaga seda. On tõesti Ferrari Ameerika mägi on olemas päris kiire enda ja päris punane.
0: No
1: ja...
0: kurb oleks, kui see oleks hästi aeglane.
1: Ja mina sinna peale näinud, ta tegi igasuguseid saltosi ja pöörleid asju ja mis iganes veel.
0: Okei, kas sul on veel mingi maasikas meile varuks?
1: No tead, ma arvan, see on teada tuntud, võibolla ei ole ka, aga Lamborghini teeb paate. On siuksed luksusjahid. Just paar aastat tagasi nad vist sellega avalikuks tulid ja väga ilusad näevad välja siuksed väga modernsed. Aga jah, mina tahaks seda Volkswageni vorsti nüüd igades proovida.
0: Ma võtaks selle Peugeot pipraveski ikkagi.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: This is
6: My Hits.
5: My

0: ega siis hooldekodusse minek ei tähenda alati seda, et pead siin kuduma sokke või minema õhtul kell 8 magama. Nimelt on TikTokis ja Instagramis selline eakas 96-aastane Lilian Joniek. Kuulsaks saanud just nimelt enda humoorikate videote ja siis peo meeleolu poolest. Tuleta meelde, 96-aastane. Ja? Ja nüüd on nagu jutumärkides lahe, aga tegelikult natukene päriselt lahe ka see olukord, et ta on saanud siis ametliku hoiatuse hooldekodult. Et kui tema oma pidutsemist ei lõpeta, siis võidakse tema ta siis hooldekodust välja tõsta.
1: No aru saadab, tahad kell 8 juba õhtu magam minna, ei saa, naabrimutt teeb sul pidu seal.
0: No just.
1: Ja no mis sa teed, kindlasti tümakas on kõva.
0: Tümakas on kõva ja on öeldud ka, et lihtsalt puhtalt ongi söörahu rikkumine, mis siis Lilian seal korraldab. Ja ühel peol lahkusid külalised alles kell 1 öösel, aga umbes kell 8 ongi öörahu nagu neil.
2: Ja selle Lilianil vist on tegelikult juba TikTokis sadu tuhandeid jälgeid ka, ta on täitsa hüpanud mulle ette ja ma olen vaadanud neid videoid, ta on väga naljakas, nii et seda videot ma nägin ka, jah.
0: Tead, tal on TikTokis Instagramis kokku üle 18 miljoni inimese. Nii et see teeb temast tõesti ühe maailma tuntuma eaka sisulooja. Ja, aga nüüd on, võin teile öelda ka kõigil rahu südameseks ole, kokkuleppe on järgmine. Ta võib sõpru edasi kutsuda küll, aga teistele siis hooldekodu elanikele ta ei tohi märjukest enam pakkuda. Et probleemiks oli ka see, et ta pakkus teistele hooldekodus olijatele natukene märjukest.
1: Ja no siis ei tea, võibolla inimesele liiga julgeks ära, kes Tõnu näiteks tahab laua peal tantsida.
0: No just.
1: Viieaastane.
0: Endal puus viis korda, eks ole nagu ehitatud uuesti ülesse.
1: Ja no ühesõnaga asi võib mäsuks ära minna, aga mul on tunne, et see kuidagi inspireeriv, et kui kellegi vanaema siin istub võibolla igavuses kodus praegu suvel mõtleb, mida teha, siis õpetage talle see TikTok selgeks, vaata varsti siin Õismäel ja Lasnamäel hakkad sellised peod olema, et isegi usu.
0: Ja siis jõululauas räägitakse sellest, et politseid mitte ei kutsutud, noored on hukas ja tead mul siin pojale, kes on mis iganes 22, vaid vanaemale, kes on 96.
1: Aga võikski olla mingi Malle Reiv näiteks. Iga kolmapäev sellel asukohal. Ma arvan, et väga palju inimesed oleks kohale, sest kes Mallet näha ei taha.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvisa ja peo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest hit.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: Jyski hinnavaring on täies hoos . Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , madratsitelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee.
0: Raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
2: What's up guys , I am David Guetta .
3: Hey , I am Tiesto .
4: Hey , this is Martin Garrix .
0: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .
5: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157. My hits. Number one hit music station.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . Osta ka jysk.ee.
2: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: üllatus trühvlisõpradele . Sel kuul saad Hesburgeris proovida trühvli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest . 100% veiselihabiff , trühvlimaitseline juustubiff , krõbe peekon , värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees . Hesburger.
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi . Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . Näeme T1-s .
3: My Hits Dance . Raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
4: What's up guys , I'm David Guetta .
5: Hey , I'm Tiesto .
6: Hey , this is Martin Garrix .
3: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .
7: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
8: miks ? Kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas. Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tervitus , edetabeli saade My Hits Top 30 alustab . Ahto Kruusmann , mina ja alustame sel nädalal Rootsi popi printsessi Sara Larssoniga . peaaegu 20 aastat muusikamaailmas toimetanud lauljatar on karjääri jooksul jõudnud teha ka palju koostöid väga paljude erinevate muusikutega . Nagu näiteks on lugusi välja andnud koos BTS-i , Sabrina Carpenteri , David Guetta ja ka Kaigoga . Sara ise ütleb , et armastab väga koostööd , aga töötab ainult koos nende muusikutega , keda ta tõeliselt austab . Lisaks proovib ta viimasel ajal rohkem teha koostööd teiste naisartistidega . My Hits Top 30, koht number 30, see on Sara Larsson ja looks on Lush Life .

0: My Head's Top 30.
1: Yo, baby, rock with me.
0: This is number 29.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Ray ja loo pealkirjas Where is my husband? See singel kõlas laval esimest korda eelmise aasta juunikuus. Lugu polnud ametlikult veel ilmunudki, kuid kontserti külastajad postitasid laulust videoid sotsiaalmeediasse. Fännid nõudsid, et Ray võiks siis laulu ametlikult ka välja anda. Laulatar käiski stuudios, salvestas loo lõplikult ära ning andis sellega välja. Tänaseks on sellest saanud Ray üks kõige edukamaid lugusi üldse. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 28. See on Juste, Jack Style ja Jon ja looks on Turn the Lights Off.
0: My Hits Top 30.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 27 oli siin Sigala, Jack Somi, featuring Ilan Kidron ja loksis Riptide. Me liigume siit edasi aga Ameerika muusiku Bruno Marsiga, kelle auks nimetati üks Las Vegase tänav. Tänav kannab nüüdsest nime Bruno Mars Drive. Tänava avamiseks korraldati ka suur paraad, kus Bruno ise sõitis roosas kabrioletis. Muideks ei ole Bruno üldse ainuke, kellel on Las Vegases oma tänav. Lisaks Brunole on seal ka näiteks Elvis Presley ja ka Frank Sinatra tänavad. My Hit Top 30, koht number 26, see on Bruno Mars ja looks on I Just Might.

0: Mahits Top 30, koht number 25 on kuulatud, see oli Taylor Swift ja loog siis Opalite. Tegemist on hetkel muuses Rootsi raadiote enim mängitud looga. Taylor Swift väidetavalt abiellub täna. Enne pulmi räägiti, et need peaks toimuma siis New Yorkis Madison Square Gardeni areenal. Tegemist on siis umbes 20 000 kohaga kontsertisaaliga. Väidetavalt said siis pulmakülalised kutsed Madison Square Gardeni lähedusse. Lisaks räägiti enne pulmi, et seal peaksid esinema ka Fleetwood Mac'i solist Stevie Nicks ja ka Tim McGraw. Mahits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 24. See on Disco Lines, Tina Shea ja looks siis No Broke Boys.
1: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

MyHitsTop 30, koht number 23 oli siin Bad Bunny ja loog sisendi TMF. Bad Bunny on nüüdseks esimene Ladina-Ameerika artist, kes on teeninud oma kontsertite pealt üle 1 miljardi dollari. Kokku on oma karjääri jooksul Bad Bunny käinud 6 tuuril, millest suurim ka praegu toimub. Tema praeguse tuuri raames on mees jõudnud anda veidi üle 50 kontserti ning teda on kuulamas käinud üle 2,6 miljoni inimese. Järgmisel nädalal astub Bad Bunny ülesse ka Stockholmis. MyHitsTop 30 jätkab nüüd koaga number 22. See on Oliver Heldens ja looks on Lady Hear Me Tonight.

0: Development 2 number 21 oli siin Somber ja loo pealkiri on Homewrecker. Edasi lähme aga looga, millest teeb kaasa ka iiri muusik Niall Horan. Niall andis juuni alguses välja oma neljanda stuudioalbumi nimega Dinner Party. Muusik sai albumi kirjutamisel palju inspiratsiooni oma tüdruksõbrast. Nimelt kohtusidki Niall ja tema tüdruksõber tuttavate juures õhtusöögil, sealt ka albumi nimi Dinner Party. Kohe kuulema aga singlit, mille siis Niall on kirjutanud koos oma väga hea sõbraga. My Hits Top 30, koht number 20, see on Miles Smith, Niall Horan ja looks on Drive Safe.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Halfprice ning palju teisi häid pakkumisi . Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . näeme T1-s .
2: palju õnne , kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
3: Sest ma tulin uuendana .
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
5: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
6: My Hits Rock . raadio My Hits Rock . värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock . kuuldav digiraadios DAB Plus .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
9: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
10: mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: oled sõbral külas ? 15157 . hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 15157 .
12: My Hits Top 30. This is number 19.
13: I could

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 19 oli siinä Olivia Dean, Loxis So Easy to Fall in Love, millest DJ Dark remix. Edasi läheme siit aga Willem Trillemi looga, mis ilmus maikuu alguses. Tegemist on esimese singliga, mille Willem andis välja ise seisva artistina. Ehk siis ei kuuluda ühegi plaadifirma ridadesse. Põhjus on üsna lihtne, tema pikaaegne plaadifirma Universal Music pani Eestis uksed kinni. Willem ise suurt muutust oma artistikarjääris ei ole tajunud. Protseduurid on jäänud üldjoones samaks, täpselt samasuguseks, kui kuulus ka plaadifirma alla. My Hits Top 30, koht number 18, see on Willem Trillem ja Lox

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: My head's top 30. This is number 17.

0: Hits Top 30.
1: Ma Hits Top 30, koht number 17 oli siin Leoni, Elo Belgran, Don't Worry. Edasi läheme siit aga Ameerika muusiku Teddy Swimsi singliga Mr. Know It All. Lugu ilmus ametlikult aprilli alguses. Teddy ise on öelnud, et lugu räägib paradoksaalsest suhtest, kus hoitakse end tagasi, sest kardetakse haiget saada. Aga siis saadaksegi haiget just seetõttu, et hoitakse end tagasi. Teddy sai siis loo kirjutamisel inspiratsiooni sotsioloog Robert K. Mertoni Profeti dilemmast. Tegemist on muuses hetkel ka Hollandi raadiote enim mängitud looga. My Hits Top 30, koht number 16, Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All.

0: edetabeli saade Mahits Top 30 on siin. Kuulatud on uue loo rubriik, milleks siis seekord Minimal Wind ja loo pealkirja on Taeva laternad. Tegemist on siis nende esimese singliga sügisel ilmuvalt albumilt. Bändi sõnul on laul positiivne, hea taega ning selles on korraga lootust, otsustavust ja ka lahti laskmist. Minimal Wind on varasemalt pigem kirjutanud lugusi inglise keeles, kuid nüüd on eesti keele juurde tuldud. Bändi liikmed ütlevad, et eesti keel puudutab neid praegu tugevamalt kui eales varem. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 15. See on Oliver Rodrigo ja looks on Drop Dead.
1: 3, 2, 1.
2: Countdown.
1: We know the biggest stars.
2: Countdown.
1: My Hits Top 30.

Mahits Top 30. Koht number 14 oli siin Tame Impala looks Dracula ja sellest Jenny remix. Edasi läheme siit aga Kolumbia laulatari Shakiraga, kes on siis sel aastal taaskord jalgpalli MM-i tunnusloo üks autoritest. Shakira ise on ka suur jalkafänn. Hiljuti käis ta koos poegadega vaatamas ka Argentiina ja Austria vahelist mängu. Shakirast on muuseas viimase kümnendi jooksul saanud üks kõige sagedasemaid lauljatare, keda seostatakse just jalgpalli kogukonnaga. Mahit, top 30, koht number 13, Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die. 5, 4, 3, 2, 1.

30, koht number 12 on kuulatud Emily J oli see ja loo pealkirja on Koduteel. Emily kirjutab lugusi peaaegu alati omaenda elukogemusest. Tema arust peaks looming olema päris. Kirjutamise juures peab ta oluliseks ka haavatavust ning lauljatar tõdeb, et kui sa ei julge olla haavatav, siis polegi mõtet laule kirjutada. Inspiratsiooni laulude kirjutamiseks Emily tavaliselt ootama ei jää. Ta hakkab lihtsalt kirjutama ja võtab aluseks tihti näiteks teiste playlistid või telefoni kogutud sõnad ja ka ideed. My Hits Top 30 läheb edasi nüüd kohaga number 11. See on Kaigo, Khalid ja Griffin ja looks on Save My Love. 3, 2, 1, go! Best music. Check

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 10 oli siin. Jennifer Lopez ja David Guetta, looks on Save Me Tonight. Jennifer Lopez on muusikamaailmas tegutsenud ligi 40 aastat. Oma karjääri alguses juhtus olukord, kus lauljatar tegi 98 päeva järjest tööd. Jennifer on ise rääkinud, et see oli kohutav aeg ja ta oli täielikult läbi põlenud. Ühel hetkel läks ta arsti juurde, sest ta ei näinud enam korralikult. Arst soovitaski tal puhkust võtta, sest ülekoormuse tõttu oli siis Jennifer Lopez praktiliselt kaotanud oma silmnägemise. Hiljem on Jennifer rääkinud, et absoluutselt igas eluvaldkonnas tuleks osata õigel hetkel ka puhata. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylen ja looks on Miss Me.
1: Let's do it.

0: to My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 8 oli siin Nico Santos ja looks All Time High. Edasi läheme siit Harry Stylesiga, kes lõpetas koduriigis Inglismaal oma 12 kontsertilise residentuuri. Nimelt andis siis muusik Wembley staadionil kokku 12 kontserti. Eelmisel nädalal ühe kontserdi eel toimus ka jalgpalli MM-i mäng Inglismaa ja Kongo vahel. Kuna Harry on ka suur jalkafänn, siis näidati mängu enne kontserti algust ja staadioni ekraanidelt. Inglismaa väravate ajal jooksis ka Harry staadionile ja rõõmustas koos oma tiimiliikmetega. Harry lõpetas nüüd oma Londoni kontsertide seeria ning suundub juuli teises pooles edasi Brasiiliasse. My Hits Top 30, koht number 7, Harry Styles ja looks on American Girls.
0: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: You're listening to My Hit Top 30.

0: Lahits Top 30, koht number 6 oli siin Milky, David Guetta ja looks on Just The Way You Are. Edasi läheme siit aga Eesti muusiku Sämmiga, kes mõned nädalad tagasi soojendas ka Black Eyed Peasi Tallinna kontserti. Sämm muljetas hiljem, et esinemine oli tema jaoks täielik Ameerika mägede sõit. Laval on ta täielikult tipus ja ka pärast lavalt maha tulemist on ta endiselt eufoorias. Sämmi sõnul on selliste emotsioonidega keeruline toime tulla, sest publiku energia mõjub väga võimsalt. Kui Sämm sai hiljem teada, et ka Black Eyed Peasi produktsioonitiim lava taga talle kaasa elas, oli ta samuti väga positiivselt üllatunud. My Hits Top 30, koht number 5, Sämm ja looks on Ma olen sinu.
1: My Hits Top 30.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger! Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Suvereporter.
6: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
7: This is
8: My Hits Top 30. This is number 4.

Mahits Top 30, koht number 4 oli siin Alex Warren ja looksis Fever Dream. Tegemist on hetkel nii Prantsusmaa kui ka Saksamaa raadiote enim mängitud looga. Enne tabeli päris tippu ehk top 3 kuulame üle seekord Hollandi raadiote enim mängitud loo, mille taga seisab üks Norra koosseis nimega The Bausa. Single Magnetic ilmus veebruari lõpus. Bänd The Bausa kirjutas alguses selle loo norra keeles, kuid said üsna ruttu aru, et see peaks hoopis olema siiski inglise keeles. Lugu kirjutasid muusikud koos ja seda mere ääres ühes väikeses suvilas. Seega siin on Norra bändi lugu inglise keeles ja hetkel ka Hollandi raadiote enim mängitud lugu. See on The Bausa ja loo pealkiri on Magnetic.

0: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi . suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . näeme T1-s .
1: oled sõbral külas ? 1-5-1-5-7 . hilined tööle ? 1-5-1-5-7 . kohtud kalli emmaga ? 1-5-1-5-7 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 1-5-1-5-7 .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: My Hits Dance . raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
4: What's up guys , I'm David Guetta .
5: Hey , I'm Tiesto .
6: Hey , this is Martin Garrix .
3: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .
7: sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager . ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õllesummeri melule . ja veel heidame pilgu sellele , kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusikaplatvormil . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
8: This is
9: My Hits Top 30. This

0: Mahits top 30, koht number 3 oli siin Nublu, Thief City 44 ja looksis Keselaid. Edasi lähme siit aga ühe Austraalia DJ ja produtsendi Sonny Foderaga. Mees on üles kasvanud Austraalias Adelaide's. Täisealiseks saades käis Sonny päris palju ka ööklubides ning nägi seal esinemas ühte Ameerika DJ'd. See inspireeris ka Sonnyt muusikaga tegelema. Mõned aastad hiljem andis ta juba kontserte Ameerikas ja ka Suurbritannias. Tänaseks on ta koostöid teinud näiteks Calvin Harrise, Diplo, Ella Eri ja ka Glass Animalsiga. My Hits Top 30, koht number 2, Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom ja loo pealkirja on Think About Us. Can you dance to my
1: beat? My head's top 30. This is number 2.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja tabeli tipust leiame sel nädalal ühe Ameerika lauljateri singli, mis ilmus muuses märtsi alguses. Tegemist on uus versiooniga Faithlessi singlist Insomnia. Originaal ilmus juba aastal 1995 ja oli tolle aastal üks edukamaid tantsutabelite singleid, olles siis number 1 Inglismaal, USA's ja ka terves Skandinaavias. Kui lauljatar sai bändilt loa sellest uus versioon teha, siis oli ta muidugi äärmiselt rõõmus. Muideks see lugu oli ka esimene singel, mille lauljatar oma 4. stuudioalbumilt välja andis. Tema album Dirty Blonde ilmus juba juuni keskel. Tegemist on hetkel ka muuses Eesti raadiote enim mängitud looga. My Hits Top 30, koht number 1, Bebe Rexha, Faithless ja loo pealkirjan New Religion.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: ja nüüd ilmateade ja hoopis poliitika või siis kohalikud uudised . unusta segadust , parima fookuse leiad Norman Opticast . nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt . Norman Optica , rõõm näha .
2: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
4: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
5: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
4: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
6: My Hits Rock . raadio My Hits Rock . värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock . kuuldav digiraadios , DAB pluss .

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi . Alusta AirBaltic'u rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Olivia rapsi või päevalilleõli , 1 liiter , 1 euro ja 99 senti . valik Viskassi märktoite multipakis . 4 × 85 grammi , 1 euro ja 25 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: erakorraline teadaanne . Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . Palume kõikidel inimestel .
5: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
6: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
7: loomulikult Kanal 2-s.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

Ma liigun linna peal oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima

0: ja nüüd ilmateade ja hoopis poliitika või siis kohalikud uudised . Unusta segadust , parima fookuse leiad Norman Opticast . nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt . Norman Optica , rõõm näha .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: ilmunud on Postimees nädala uus number . jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . kogu tõde maasikatest . suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . ning USA eri . ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist . ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal , kirju maailm ühes lehes .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: mina olen Karl Karklasist .
5: ja mina olen Anastasia .
4: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
5: nii täkkeparandused ,
4: klaasivahetused
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
4: nii et kui sul on klaasimure ,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
4: broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720 .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti poppi ? siis vali DAB pluss . See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
7: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas . 7.–8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche ringrajal , kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad . piletid piletitaskust , ära maga maha , sest kiirematega kohtume Pärnus .

0: Salut.
1: Salut. Number one.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi . Alusta AirBaltic'u rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: My Hits Dance . Raadio My Hits Dance . Maailma tantsumuusika tippartistid .
3: What's up guys , I'm David Guetta .
4: Hey , I'm Tiesto .
5: Hey , this is Martin Garrix .
2: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance . kuuldav digiraadios DAB+.
6: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
9: Meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . Sina naudi muretuid puhkusesõite . Terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . Jäta meie hooleks .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7.–8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi . Alusta AirBaltic'u rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Kuulmet üllatusteks valmis .
2: My Hits Rock . raadio My Hits Rock . värske ja tänapäevane rock . Linkin Park . Bring Me The Horizon . Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia . My Hits Rock . kuuldav digiraadios DAB+ .
3: ilmunud on Postimees nädala uus number . jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . kogu tõde maasikatest . suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . ning USA eri . ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist . ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal . Kirju maailm ühes lehes .
4: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
5: Number one hit music station in Estonia .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
4: What's up guys, I'm David Guetta.
5: Hey, I'm Tiesto.
6: Hey, this is Martin Garrix.
1: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
10: I just might.
11: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: On the radio.
13: You better turn it all away.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2. Number one hit music station in

0: 3, 4. Uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus, DAB+.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Hey! This is

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv. Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: My head's number one hit music station.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

the microphone. Freestyler. Rock the

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: My head. Number one hit music station in Estonia. My

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
1: What's up guys, I'm David Guetta.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
4: My Hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: on sul? Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spill, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
5: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
7: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis . 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo 6.

12 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. My Hits. Number one hit music station.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Kuulmet , üllatusteks valmis .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: This is my hits.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

I'm a fireball.

0: tõin otse pakist piima,
1: otse pakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule.

Tõnis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem, kas

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Number one hit music station in Estonia .

kodus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Number one hit music station in Estonia .